جی طالب مولا ہمیشہ زندہ است ہمیشہ زندہ است طالب مولا ہمیشہ زندہ است

0: اجڑے گیتی چھٹی نا.
1: واہ جی کا خالصہ واہ جی کی فتح. You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

پرساد سدان کرے اج آگ ٹرے انہیں کے پرساد انہیں کی کرپا فن تام بھرے انہیں کی کرپا فن تام بھرے انہیں کے پرساد سد جا رہی انہیں کے پرساد سد جا رہی انہیں کی کرپا سب شترو میں